0: je pár iličo te prepoloviti na pol i baci je na stol.
1: I onda?
0: Veže na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.
1: I onda? I onda?
2: Zoro je
3: došao tak, kauboj mlad. Hrabri Zoro,
2: strašni

zvaca, nemiran im let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jutri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri.